Ewurade woni pa wo bayo wo ho bayo ene Ewurade ntwa to so adro so e wuti mo jaja wuti bi wuti ase wuti ase ye woni akura no bi chechere di ase wa ene so je mi di

ne hani bie mu mata sina me hwe abofo bi bi dom se wo nyina tu hallelujah di die ne ro jabon kenya pro pro ye wa ma yen so ya se bi ama ya sa se pa etiso wo bo kra di pa di aro ba ba ye pro pro